0: kowe mu gremat-gremet ya aku ngerti. Kowe mesti harap gawe ora tentrem ing Medang. Are ning ndi kowe?
1: Dadi wiwit aku kramane ing Medang Sang Prabu Darmawangsa tekaning pati ku tekan sprene kowe durung trimo. Rene kowe dadi gurune mantu dalem Sang Prabu Darmawangsa ya Erlangga.
0: Ya, pancen tak akoni. Saiki bloko wae. Kowe are ning ndi kowe?
1: Arep
0: ning ndi? Heh.
1: Arep ning Wurawari. Ya wis andum slamet.
0: Wis ora kena, ora kena kowe arep ning Wurawari, heh. Kowe rak ming arep.
1: Wis anak-anak demit tenan wong iki.
0: Kowe rak ming arep nemoni si Puranti to, heh.
1: Kok ngerti?
0: Aku ora ngerti kepiye. Apa sing semimpen ning atimu kuwi tak waca. Ngono.
1: Wong Puranti iki katresnanku njur aku arep ketemu ra ya lumrah.
0: Lumrah. Kuwi pancen lumrah. Aku ora maekani kuwi arep tresna karo Puranti. Kowe lanang kono wadon, kowe tresna kono ya tresna. Ning kowe ora bisa nguasani nggonmu ngendhaleni rasa sing rasa iku mau mung tok nggo nuruti apa penjaluke Puranti. Nek mung wates sing wong padha sih sinian ora bakal ganggu siku marang sapa wae. Ning pasinaonmu sing wis kepungkur. Bedhae praja Medang kowe melu andil kowe melu dadi dalan setan Sang Prabu Darmawangsa. Puranti kagolatino ning praja Medang mbebolehi kowe sing mestine kanuragan kasantikanmu tok sebarake marang murid-murid kudune kanggo ngayomi praja Medang njur malah tok nggo ngrusak praja Medang. Lah iki ning kene iki aku sing ora seneng.
1: Ning nek ana wong tresna karo wong, njur sing ditresnani kuwi duwe penjaluk. Mongko aku bisa nuruti apa nek aku nuruti penjaluke wong kuwi mau kleru.
0: Penjaluke. Mergo penjaluke sing ora bener. Iki ora kena kudu tok turuti. Sing jeneng wong tresna karo wong kuwi ora mesti kudu nuruti apa sing dijaluk. Nek pancen penjaluke kuwi ora bener. Aku percaya di jangkung. Nek kowe kuwi wong sing sekti. Wong sing wis bisa madeg dadi paguron sing kondang. Ning kowe kliwatan kowe dilemu. Golek sangu ya. Sing jenengane kanuragan kasantikan sak piturute kuwi kudu linambaran budi utama. Nek anti ora dilambari budi utama ya dadine kaya kowe kuwi. Kadedayanmu tok nggo nuruti sapa-sapa sing nglisir saka anggering kautama.
1: Ya, wis aku tak ora sida tak ngenteni sepatimu aku.

0: Eh, Yuda.
1: Hmm?
0: Aku arep nek ngundang kowe iki kaya ilatku kaya arep kalu-kalu.
1: Aku arep ngomong ndak kalu. Aku arep aku ngomong kagol mampus.
0: Loh. Sing jenenge kekagolan ki nek duwe karep apa nek meng ngomonge dituruti orang nganggo ragat kok.
1: So cegunenge. Eh. Apa sing lukuk ngene rek cegunung
0: cegi eno apa piye
1: ngene ta?
0: Ha iya. Kaya mak wah kowe iki nek gawe tetembungan ya kok ngono kok lukuk iki
1: kuwi. Lukuk kae kalkon kan lukuk-lukuk.
0: Iya. Cegunen nek bocah cilik kae arep mundak gede. Nek kowe arep mundak akale.
1: Ah, seneng aku wis kentekan undak-undakan wis.
0: Malah disuda apa piye?
1: Heeh. Seneng nang kene iki.
0: Kok rada gelang apa?
1: Gelane ngene. Coba to. Sing diderekke bendarane dhewe sedhe wae.
0: Raden Narutama.
1: Ah si anu kuwi Raden Ayune kuwi.
0: Oh Raden Ayune. Mu pacare kuwi ta.
1: Hmm. Terus mbane wedoke minggat.
0: Minggat ki ditundung apa pancen nggugu karepe dhewe?
1: Are metu kok.
0: Oh. Adonge awak dhewe ki rak ya urung wayahe nang kene iki ta.
1: Nah iya saiki ki gaweane mbane wedok kae.
0: Oh, awak dhewe kepetung nyakoke.
1: Nyakok. Ya ana pesane aku wedi.
0: Nek kowe krungu tembunge besane malah banget.
1: Kok padha tawa gerangan nek dapuse rewang ngene dulurku rong minggu to. Piye to wong aku ki wong digawean nangis nang nggon aku nang pangkon. Aku ra sida mantu nek aku ra tok tunggon ngene iki.
0: Nangis nang nggonmu nang nggon pangkon.
1: Ora ling nyeritake sedulure sing ewo.
0: Sing ewo ki nangis
1: to. Nangis. Terus iki dileksanane.
0: Rewang kok rong minggu ki sing diolah apa?
1: Loh. Bangsa sing atos-atos dimpukke kuwi ra ya. Suwe ta.
0: Kene iki nek enek atos kok ra dolah. Coba dataan ra.
1: Mas.
0: Sesuk mbok kon ngolah dhek.
1: Ndak dadi tatak uwak.
0: Iya. Karang uang sedulurane ewoh tenan lewoh pancen.
1: Ya iya so.
0: Karo tengah sasi
1: ya. Syukur aku raja iki sing diundang iki wong sak negara Ngastina.
0: Kene
1: pragoto ora rame lu to. Midur sasana karo buri rawa terus sing tadha akeh iki.
0: Iya.
1: Kok nganti lewah-lewah setengah sasi.
0: Iya. Kene adimu ewoh ki ora nganggo rewang. Ora ngrekasak keli.
1: Aga meh dikruwes kok.
0: Iya.
1: Kruwes ki meh metu getihe kae to.
0: Adimu ki tau ewoh tenane wong ngene. Ora usah. Ora rewa ora usah ngrekasak.
1: Ayo kae meh dikruwes kae meh kok atas. Wah kono ngopo kok dipolong wong.
0: Iya.
1: Ning jebul dene tak go nang nang rumah sakit. Opnam. Ora krasa lara kok lene ngono.
0: Nek adimu kae gedhe tepo slirane. Dadi senajane wo ki aja nganti ngrekasake karo tangga
1: tepo. Iya. Ning jenenge
0: iyalah dhewe. Ameng tamu pira to?
1: Ning iki bakale sesuk kahanane nek ewewan semua ketok bongoh. Sebab apa? Saiki para abdi-abdi dalem wis dadi seragame jas.
0: Oh, jas buka.
1: Heeh. Ana sing ora patut barang wae dienggo wae.
0: Oh.
1: Wah, awake nek diselek dideleng saka awak mengisor wah iki ketok kaya ketok kaya anu piyayi sing duwe kelungguhan dhuwur. Mbareng kok gulu munggah awas rambut geni.
0: Kowe muni ngono ge sok pikir apa piye?
1: Aku ketok.
0: Lho, nek wis tak pikir tenan lemu muni, ya ora apa-apa wong iki. Wong iki saiki karo sesuk. Saiki karo wingi iki ora padha lho. Bisa uga saiki ngelih. Mangka wong ngelih iki gampang ketengan kenyonyo.
1: Ning sing nganggo iki ya patut karo trap-trapane.
0: Mangka
1: sing ta gaweane dekne ne sarwa digawe kereng to.
0: Yeah.
1: Bodikat e.
0: Ngono.
1: Pecok wong-wong iki kudu wedi. Lah wong linggo nang kono do semikir kabeh kok sing do nabuh ki wedi kabeh kok.
0: Monggo nganu kae malah kepetung resmi tampa ya.
1: Ora resmi.
0: Adae mengewangi kok malah ngesur sing
1: kaki ya kandha. Aku ya kandha tertabi warange. Iki ming gotong royong aja nganu lho aja ngowah-owah ndek bocah-bocah. Lah iki ya ngene tedane lunga.
0: Ngono tak kandhani kan.
1: Mah iki sumbangan perang-perang jeneng ngundang luar.
0: Sing jenenge anu diwenehi iki. Ora patokan patut karo ora. Senajan ora patut. Ning nek kuwi barang le maringi kudu dienggo. Mergo ngajani marang sing weweh.
1: Lah kok ndek kowe nganggo ya apa?
0: Kowe iki agak dukur. Dawane pira ngono lho.
1: Pedene kaya juru kunci.
0: Dek ukur nang kelar kae rak ya si, rong taun rak ya wis ana ya.
1: No, aku nek wis komplit banget, nggo kelek, nggo bulu, kowe kene iki. Seprene kok ana jawaban iki wis bocah. Wong kok medhi oleke ming di nggo dolanan, wong tuwa ming nggo dolanan pun cekap. Cekap ya apa ya ini ora keteko-teko cekap.
0: Ya dinteni.
1: Dinteni iki wis lar lunga dinten.
0: Ora usah kesusu isih pirang sasi le mulung. Kok ya ming arep nampa tas ban wae. Wis tak etong ke urung.
1: Wis komplit.
0: Sapa-sapa tok takoni.
1: Ora aku. Kowe tak anu kak sesuk.
0: Sok ya anu lemu arep jipok ya ngejak sing jasi anyar patut kuwi.
1: Aku nek ra ra kuwi aku wedi aku nang paran.
0: Oh, kudu nganggo kuwi.
1: Ha iya. Bareng iki dijak kan jebol kalahanan dalan ki meneng lek bareng bareng turu. Ya cabut dikat. Heeh. Dhewe awar-awar tekan kono kok pituru wae kok lanthil mboti kaki aku ya.
0: Entak tawani ngono ki tarane ki pancen siji wis wareng. Malih Mas, nggih.
1: Ayo badhekan telu.
0: Orang-orang ngerti nek tak lulu nggih.
1: Bocah kaya ora ngerti ora.
0: Mbok-mbane ki jane mbok tok kirimi layang le lunga nang ndi?
1: Cetok genah ngono kok ya.
0: Oh, genah.
1: Gaweane ki dirampungke dhewe. Sing penting awake dhewe iso ngareh-areh lipuring penggalih. Bendoro putri kuwi rak menggalihke Rama ramane le ora lenggah nang kene.
0: Durung kuwi engko nek Raden Narutama ki ngendika arep nyuwun pamit ngono ki rak sing kawane malah
1: Yuntari kuwi rak. Iki ta fotone? Nah, kowe nggawa foto ngertan turu tak eling-eling ngene iki.
0: Lah kok malah kowe to sing nggawa? Kowe iki urute kepiye to nek iso nyekel fotone?
1: Aku nyolong kok.
0: Kusuma Dewi iki.
1: Aku kepencet ning ora kuat biayane rak ngene iki rak aku sing dadetan ta sesuk.
0: Iya. Ning nyatane nek arep ketemu mesti liwat kowe kok.
1: Nah iya
2: kok. Paman.
1: Le mesti ta.
2: Paman Yudha Jantre.
0: Iye,
1: judene kowe apa jantrene aku?
0: Wis waton awake dhewe iki kecangking jenenge iki.
2: Ora apa. Iki loro nang kene kabeh aku wis Paman Yudha Jantre ki tegese ya wong loro kabeh sing tak undang.
0: Sing Yudha ndi sing jantre ndi? Awake dhewe sing ngaku ngono.
1: Nggih, kula jantre.
0: Kula Yudha.
1: Yudha.
0: Yen rika ngaken Yudha kula jantre.
1: Nggih, sampun
0: saking sepengipun
1: cekel ngaten
0: mawon. Ya mbakipun nika.
1: Dinggo kepenak mawon. Lho, nggih mboten niku abdi dalem. Nika le maca ora patut-patutan
0: niku dienggal nandara.
1: Kaya jurang gerawah.
2: Ya ning kene iki pancen abdi.
0: Kok libat-libat.
1: Lah wong ya nganggo barang nyara kita kaya patut banget kecelik karo angen-angene dhewe.
2: Ya mbok menawa dheweke ora bisa ngepaske ya kok ngono kae Paman.
1: Lobok sithik mboten nak jidet to.
0: Lobok ki rak malah nganu semanak to.
1: Heeh.
0: Lobok srawunge. Lobok
1: srawunge.
0: Iya.
1: Lobok pikirane. Lobok atine, napa kok sing dipenggalih mbok saiki panglipure bendoro menika meresani sesawangan sekar-sekaran panorama ingkang wonten tekliwering taman riki ingkang kirang prayogi panggenan pundi ingkang boten srek panggenan pundi mangke kula ingkang badhe
0: nggih upami ngersakaken
1: nggih
0: upami badhe ngersakaken remen-remen mboten sangentosi mbok mbah kakang kula menika saget
1: napa lesung jemenglong saget nek
2: napa. Aku ngerti kok kowe wong loro iki pancen do luwes-luwes bisa dadi panglipuring penggalih.
1: Lah tenan to.
2: Senadyan to mbok mban iki ora ana.
1: Nggih. Gerah napa to?
2: Aku dhewe ora ngerti wong ora pamit kok
0: ngene. Jare tok inggat.
1: Ora ana.
2: Paman.
1: Nggih.
2: Penggalihku ki senadyan sesawangan kang asri, kang endah. Werna-werna ana. Neng kepriye ya kaya ora bisa seneng ngono luat.
1: Sebabipun mergo mboten dipun tenggani Kangjeng Rama.
2: Lah ya kuwi sing jalari atiku sedih.
1: Ya jenenge Rama ya. Ning dadi pelukis.
0: Awake dhewe kelangan simbok
1: karo ya. Pikir jiwa ragane rak Rama.
0: Ha iya. Ning mangke kula kekalih menika badhe ndamel renaning penggalipun.
1: Pengiram-iram.
2: Iya.
1: Ajeng gelut ning mboten ngangge gaman.
2: Aja yen
1: gelute wong tuwa niku mboten bakal tatu.
2: Ora nganti tatu.
1: Ning buluk nika anyoka ora nduntu.
0: Teles nika ndoromu.
2: Ya ning aja panglipur ki kanthi omongan. Keguyon kaya ngene iki dadi panglipure ngatiku kok
1: panen. Nggih.
2: Wah. Kaya ngapa senenge ngatiku yen aku ki wis mireng. Rama Patih adaku tamaki saiki nggone lenggah. Apa isih sugeng apa ora?
1: Nggih mundhak pirsa keblak.
2: Kebingungan ngatiku.
1: Ora nganggo keblak ya.
2: Apa kaya ngono kuwi aku ora ngerti. Rama
1: Patih sugeng apa ora? Blak keblak. Wis ora nganggo keblak ya.
2: Karepmu iki. Mikirin kowe ning iki wong aku kok ora ngerti apa kuwi kok.
0: Mundhak pirsa keblak, keblak sedulurmu kae kok piye?
1: Nggih. Sak menika rak wonten ganto sing panglipur senajan to Kang Rama menika tebelan mboten nenggani rak wonten ingkang nenggani ingkang langkung caket dateng manah panjenengan.
0: Lah nggih
1: sapa to sak tenane kuwi.
0: Sekedhap malih kula kekalih saged damel rena penggalipun
1: Dara Putri. Rena apa ketonggeng.
2: Ning tike priya wae ya paman. Nek pamane Romo ki se sugeng jur wis cetha nggone lenggah ning ngendi penggalihku ora kaya ngene iki.
1: Kowe bengok, blek blek blek. Wis se sugeng.
0: Ayo kowe aku sing cir kok. Ndadarani mulai malih aku.
2: Nek aku ning kene iki jur aku ora ngabdi ning ngersane Sang Putri Dewi Ananta Wikramatunggah Dewi.
1: Nggih.
2: Tak terus aku ki arep nderek sapa
1: coba.
2: Kuwi sing dadi aku bingung.
1: Sak menika dipun leremaken penggalipun. Ingkang temlawung penggalih tansah tontonen Kang Rama sak menika dipun anu caketaken kalian ingkang sampun panjenengan ajeng-ajeng sapa sak cenane sing jarep-arep. Naruh sapa
2: kene? Iki lho.
0: Wah wis preso kok.
1: Naruh sapa?
0: Mbak menawa selarakanti apa tak aturi apa?
1: Nggih cecatine sing dingendikake iki dudu Rama. Nek Rama iki jane wis kalip-kaliban, wektu wis ora kelingan. Ya sing caket kuwi.
0: Ya jatine preso awake dhewe ngono kuwi kaya preso.
1: Kaya ngerti gender to. Tintingan.
2: Mergo kowe kabeh abdine Kakang Narutama ngono.
1: Lah ora ngaten
0: ta. Awake dhewe lak pindhane prenjak kae to nek arep ana daya ora awake
1: dhewe.
0: Dayer sik ngono.
1: Plenjer kae sing lanang ya?
0: Heeh.
1: Nek prenjeke wedok ya?
0: Prenjeke kuwi wedok. Kowe iki sing lanang ki ngenjer.
1: Nanti plenjer plenjer. Terus wedoke prenjek.
0: Nek wedoke nek urung muni prenjek ora gelem di
1: diplenjeri.
2: Aduh ayo koyo ngene iki. Aku mau sing sedih bareng ngerti tetembuanmu ini ki aku njur rada padang.
0: Ini gampang rena kok penggali iki tas bureng banget kae. Wae dhewe mak glibet
1: ngono. Nggih.

0: barengan karo abdi-abdimu Paman Yudha Jantra.
1: Lah wong menika ora malah ngrumiyini.
2: Gugu karepipun Ki Amba. Kula kekalih
3: menika rasane ing priyangga.
1: Kowe iki ngopo to? Mbak mesti senengane ngono lho.
2: Para putri ndak tak mundhut preso ngaten wis preso.
3: Wiwit wae menika sampun wong tua kok diparingi pasemon. Ngene iki kaya aku temlawung karo Rama.
1: Oh.
3: Ora iso bisa cecaketan menyang ngendi papan.
0: Paman,
1: ngajeng Yuntari ngono
3: kuwi. Iki ngaten neka.
1: Kelingan karo
3: alah rewo.
1: Pangeran Harda Gutama.
3: Jatine ya sing ditakoki ya Pak Ijo.
1: Bengko tak sikut lho kok.
0: Kaya ngono kaya diatur kene ngersane Kakang Narotama lho Paman Yudha.
1: Ayo kene arep ndi?
3: Iya riki Paman. Pan kula ngantos iki sederek sampean.
1: Ora sah kaya ngono kuwi. Ayo wis diujo sak karepe. Engko rak ya oleh siku dendaning dewa dhewe-dhewe.
0: Kakang aja, aja kandha kaya ngono kuwi. Ya mbok menawa pancen dheweke iki saiki iki mau lagi tampa dawuh apa aku dhewe ora ngerti.
1: Injih, injih Mas Loro injih, injih.
0: Iki Sang Putri Ananta Wikramatungga Dewi sing dawuh. Aku ora ngerti mbok mbane saiki ora ning kene njurane Paman Yudha Jantra tujuane sing bisa nglipur penggalihku Kakak.
1: Nah, oh ngaten anjir.
3: Ngembane driji. Lho ya.
2: Kuwi malah ngono tetuku.
3: Ali-ali ya.
2: Ha iya.
1: Aku matur nuwun ya.
2: Do lunga.
1: Kowe kok agek seneng tembangan to
3: saiki. Kayane anyar nun ganteni gaweane mban wet.
1: Mrene mrene.
3: Nggih.
1: Aku matur nuwun.
3: Nggih.
1: Iki Mas Loro Yuntari.
3: Nggih.
1: Nggonku kejaba Mas Loro iki nderek Sumo Dewi Ananta Wikramatungga Dewi.
3: Nggih.
1: Iki gue tak pasrahke kowe.
3: Lho, sinten?
1: Mas Loro Yuntari.
3: Lho, kok dadi kula biayane?
1: Kowe kan kok kaya wong ora ngerti to.
2: Angkerumi yen
1: aku kuwi ra akeh kewajiban.
2: Nggih, tembung menika angel lho, Gus. Pasrahkan menika pasrahkan kados.
1: Oh, iya. Engko ndak klera-kler ngono ya.
3: Ngaten. Kaya yen sampun menika ra klera-kler ta sampean yang mutu tembae.
0: Wes, ora usah. Ya melu bingung.
1: Mikir sing werna-werna. Tegese kawilujengane. Ya ana ing taman iki, ya ning ndi wae mbok menawa nampa dawuh saka Kesuma Dewi Ananta Wikrama. Iki mangsa borong nggonmu njaga.
3: Oh, panjenengan badhe ndak pundi?
1: Aku uga mundi dawuh saka Kanjeng Pangeran Erlangga.
3: Menapa kula mboten teman mundi dawuh?
1: Waduh. Iya ya tekan kono kuwi njur lali.
2: Nek kowe iki ming dikongkon ya mundi dawuh kok melu-melu mundi dawuh.
3: Engko nek mundi godhok.
2: Ora aja iki.
1: Iya bener-bener
2: kowe. Malah apik nang taman.
1: Ora.
3: Nggih.
1: Malah kowe arep tak nggo kanca tak kanthi nggonku ngestu atine dawuh. Ora bisa ya kudu wong loro. Wiwit saka bali tekan
3: niate melu kene kok dadak dhewe-dhewe ya kan.
2: Mesak katut ta.
0: Kakang Narotama.
1: Inji kados pundi Mas Loro?
0: Sliramu tidawi apa ning ngersane Kanjeng Pangeran Erlangga Kakak?
1: Kula nampi dawuh supados nyetitakaken wonten wana kauripan. Jalaran ngaten. Wana kauripan menika sak mangkenipun menika badhe dipun dadosaken negari. Kangge lenggah dalem Kanjeng Pangeran pinangka pangayoman para kawula ing kraton Medang ngriki.
0: Ngono dawuh dalem Kakang.
1: Injih.
0: Yen ngono aku sisan derek panjenengan wae.
1: Lho,
0: nang keputran kan ora ana.
3: Tiketipun nggih dereng siap to.
1: Kowe jembeda calon garwaku lho.
2: Pemeng numpak kudu anjur nganggo tiket.
3: Iya kakek ya.
2: Engko tak gaweke nek pancen butuh tiket.
3: Mbok kudu ora lunga-lunga gara mlaku-mlaku. Meng ngunder nang kene wae.
1: Mlaku rasida iki tegese maju terus
3: mundur.
2: Nek blok kae kaya rupamu ya. Getibel kae mendono.
3: Mel klep metu 2000 setengah penemu ngene iki 2000 setengah.
1: Kula ingkang nyuwun pangapunten Mas Loro dados badhe kados pundi kepeksa panjenengan kula tilar.
0: Tadi aku rati keparengake nderek panjenengan Kakang.
2: Janipun salah setunggal ngrencangi.
1: Ora, ora kaya ngono. Wong abdi liyane ya akeh kok.
3: Kowe iki niate iki sago apa ora? Nek rasaku ngejoke empok lampet. No.
2: Ora empok lampet.
3: Jenenge
2: kasebut. Ya pokoknya ora sagung. Sing dile ngejokke ndi ora duwe empok, ora duwe lampet.
3: Ning upama kaya ngapa? Lampite sepira?
2: Ha iya.
1: Upama kowe ora sagung tak peksa kudu bebarengan karo aku.
3: Kompicis.
1: Saiki
2: sing rada gedhe kawung.
0: Kok tadi kabeh padha mentolo teko.
2: Pinjeng menapa? Bidalipun.
1: Saiki wae kowe
3: toto-toto.
1: Injih Mas Loro
2: menika kepaksa
0: sampeyan.
2: Memang sekedar kok
3: bagus. Bareng kula ingkang nderekaken Bapak sing karo Tama.
2: Mboten menapa-menapa kula kalian
1: kan. Nyuwun pamit Mas Loro.